0: La Z.
1: 941.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.